života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

podsjetimo da je od 1. oktobra startuje zakon o roditeljima negovateljima, a zahtevi za priznavanje tog statusa moći će da se podnose upravo od tog datuma, dakle od 1. oktobra. Zahtev će moći da se podnese elektronski preko portala e-uprave ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad prema mestu prebivališta podnosioca. Podsjetimo, roditelj negovatelj u smislu ovog zakona je roditelj koji živi u zajedničkom domaćinstvu sa detetom kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju potrebna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljio svoje osnovne životne potrebe. Dakle, po prvi put u Srbiji od 1. oktobra počinje sa primenom zakona o roditeljima negovateljima i svakako to je jedna pozitivna mera za sve one porodice koje se nalaze u ovakvoj situaciji.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Iz opštine Beočin stižu lepe vesti, raspisan je konkurs za dodelu stipendije učenicima srednjih škola za školsku 2026-2027, a za ovu namenu iz opštinskog budžeta izdvojeno je 2,8 miliona dinara. Mesečni iznos stipendije je 8.000 dinara, isplata će trajati od oktobra ove godine do septembra naredne godine, osim u julu i avgustu naredne godine. Pravo na stipendiju imaju učenici koji su ostvarili prosečnu ocenu od 4,70 do 5.00, a konkursom su obuhvaćeni i učenici romske nacionalnosti, kao i učenici sa invaliditetom i hroničnim bolestima za koje važe nešto blaži kriterijumi. Prijave se podnose od 23. septembra do 7. oktobra, a obrasci se mogu preuzeti na portirnici opštinske uprave Beočin ili na zvaničnom sajtu opštine.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.